0: Pangani maisolo fina penwani akubeni mboma la tsangano nakamba na umotere. Ine maintadziwa dzina lanu.
1: Dzina langa ndine Solofina Benwani chokera kukalo mwako mwe kuloka tata chivano koma ndimenda ndafumu Beni.
0: Maenda ndafumu.
1: Ndimenda ndafumu. Kubwela kuno rapelekeza gule wakalomwe ndafumu.
0: Aha. Chifukwa shiani niyo maenda ndafumu.
1: Ineyo rubasi ndango sankidwa kuti ndizienda nawo afumu, fumu yathu ndi yachikazi isamaendeyo kavazi bambo.
0: Ndeno basinu ndinoperekeza mfumu.
1: Ndinoperekeza afumu, afumu arusi ya Beni.
0: Ine maisa tukuti mfumu yo ndiyaimuna manene.

kubva iyi nyimbo kuri bechinango chomwe tingashite napo tifuna kuti tigonekane namwe dziwane kuti likale basa la zimaiye kushekera kunyimana mhepo yerati Mosambike muno mteta lomwe limbatsogozedwa na ine pano asi mamano yao ndiyelero lino kunchine ndikaperekezedwa na Marildo Roberto tikudikira kuti mwepo mwapfunzira ndiye mwakomedwa na basa la tulie salani bwino.

Lero obviously watu nsigo ya shinaya kubida wa nsigo magmawira za mwezi wa shisera. Gula tuzuri magmawira na marantatu. Ndezuane kuti zikasha izo zishanu zibulumira za setora tenkubasira niza tuzaliru na mizale siri asha. Tika malabo tuzuiso milaligiro nyimbo. Ndiyeba ntawe zishanu na mhintu magumatatu. Niba salan zero mbawira. Tika malabo ifia vizile watu. Tienkubasa ninkani za ushera kutindu la zikuli ni mabulu. Zika shahizo ntawe standhatu za usiku. Tika malabo ninkani za tu za nchinyungu na umbo za chisena. Timbiririza ifu na uwasile ni milaligiru nyimbo. Paka na bantawe kuminabosa na mhindi haenditi bantawe standhatu na mhindi magumashano na sinaya za usiku. Pomwini kantoto mrezira mabaseto ya chinyungwe kuna nsiku ya lerulino. Ine ndine Asima Manuel kunchini na mwanzangu Cassiano Florentino Kujera. Tikufuniane mwenzi ya visire chitetekero shabuino kubaseto ya mwia ya chinyungwe. Kuna umuwa basa basa labuino. Mumuliba mpumuro mpumuro wabwino. Mumukushita ulendo ulendo wabwino. Kuna alimi mwense malimidwe ya wino. Kuna mwense mwapfitsa magole nsigwa lirino. Ni ntenga watu wa mafuniru ya wino kuna alimi mwense.

0: bairo muno
1: indi
0: ndikukuzani nga wachikulire
1: aha
0: ndamenyana na mpfunzisi ule ambati jumbani
1: ah.
0: Ula ndidzwa li iine ndidanesa
1: apa munziwa pa isantumea
0: ha
1: nkhani mweyi nabo ndine pane kuti saisatulo
0: ah
1: nimbo
0: iyo tiyashamina nzachita kuti manga mulano
1: ndinato tuwana pano tumbaenda nyumba ya mapfunziro taneta kupereka gole dapatiratu ilo
0: indi
1: tidapereka ati atinjedwa
0: mwaona
1: tsapa zwiri
0: ah
1: ndinato pano tubo tutathatu tuwana tumbaenda ku kada mwana njedwa zwiri
0: njedwa zwiri
1: anyamula enda nazo
0: indi
1: amala atafuna mbonde fuira semete kashi ati para kuti apagaliriani apagalirinya kukonza tsono ndingagwalira kukule luwalalo ndikuluona lini wanawo nalero akadapfunzira panja tsono bzobzo bzikundisayisa nzeru kadi akuluakulu ambawo nambo
0: ma ine ndikukuzani ine pano ndinganesa mbuzi ndimbayesa nkhatatu
1: inde
0: mtolo ni ng'ombe
1: mwaona
0: amalana mtenepo yoletu ne amwewa ati wene matambo wene jelito du santo awa
1: indi ene siani mbuto
0: ene siani mbuto
1: aya malisini
0: ne anchira kundu mwadani munchira kundibu
1: ningani rano hapo bano nifuna ndika zungire kudibiku ndika wano mwe salomao kanyama
0: inde inde amamu akuzo utili kubwera
1: mwaona
0: inde inde kutati kwere mwui mkuku
1: ne titasia pale kasha zwiri zile zikari zatu
0: ini mao mato upaya kutrelo na kukuza variati
1: ya zatoza kuzinja
0: ala zandifonera
1: inde
0: ndi ini mano mfuna ndika wane kama nako
1: mwaona
0: pa Burundi hapo Davide Jose
1: Davide uya ali apayu
0: inde anaka uyu kache kaka ujige kache
1: inde inde
0: ala zanyiro nemberano kuti uyu kuipa ndine inde
1: inde basi madzina ngamweyo
0: imwe basi ndipo mungadzatipa
1: atombafuna kandiro ndoko kandiro bwera inde ndawo adalewa akulu
2: mashibese
3: Ndani?
2: Ngamundu pangono.
3: Ifembo tiribwino.
2: Tikafuna kuna kuli mbupu ndi mwakulu wa pabairo panombora. Pabairo pano ndi mwakulu. Mudzifambo dzikushika nyumba mapfunzirodzwe.
3: Ine pano ndirikubzibva pangono. Anthuwa inango na njira kulalewa. Ewe inango akundifenderera basi kudzandiudza kuti kunyumba mapfunziro dzirikushitika ntsiku zino dzirikunesa.
2: Imwepo kani? Ari bulesani sembe rikashi. Tirati pfunzi gijo para mamba mwe madzi kupereka.
4: Ari kumbira njedwa.
2: Njedwa perekani. Mphetwe wana twana tuchangiwa takwalupe bulesa dj singo za kula mphetwe. Aba mombo dzodzimu dzikushitika tani mombo dzodzimu. Ha? Mombo kora pa dzodzimu shika mchabuno mezo.
4: Kora vaiense mwe timbashita. Te kupereka kubiri.
1: Te kupereka kubiri.
2: Ukasapereka kubiri unshitali. Ati ndoko panja. Ndoko. Aba ko alibe singo mrikasha. Iyo mwazi kusala dzomu.
4: Aba daruza tano balali mukwerese bomwe 20 banana.
3: Ya uyu kwapeleka pana magoro pana uyu maisoe ba.
4: Indi.
3: Oh, ate janessa. Nape ne bana mulukundu uzapa ndiri kupfa. Sana ndidi distembo.
4: Sana ne bana kayangu. Patali ni basa pa iwangu.
3: Tere bone angara khala kupara basa dzakole wabzo dzawandisa. Kuri bomalo libe kubirira kuti ngakonze nyumba dza mapfunzirazo mbadza sunda imwapo kubiriko
2: apa mukuona fano ngari pano ambango adabala wanangasa siti woiti wana agora petinsira pano kwani sira dzoti tipereke
3: dzimpfunzira kwani sira kwani sira kwani sira kwani sira kwani sira kwani sira kwani sira kwani sira kwani sira kwani sira kwani sira kwani sira kwani sira kwani sira kwani sira kwani sira kwani sira kwani sira kwani sira kwani sira kwani sira kwani sira kwani sira kwani sira kwani sira kwani sira kwani sira kwani sira kwani sira kwani sira kwani sira kwani sira kwani sira kwani sira kwani sira kwani sira kwani sira kwani sira kwani sira kwani sira kwani sira kwani sira kwani sira kwani sira kwani sira kwani sira kwani sira kwani sira kwani sira kwani sira kwani sira kwani sira kwani sira kwani sira kwani sira kwani sira kwani sira kwani sira kwani sira kwani sira kwani sira kwani sira kwani sira kwani sira kwani sira kwani sira kwani sira kwani sira kwani sira kwani sira kwani sira kwani

0: Kuti tirikomunikira muno ibada kuona.
1: Ine ndachoka kuudza pata basa kuno kuti afungure maso akwenya kirembo wazungu nokutafa zerina. Maishamina?
2: Mugurare vanyana.
1: Imwapo ndimwali tirikomunirari. Ine ndakuzana kuti ndatambira mafara kusvikira kutsinde. Kuti ndiuze vantu apano achotsenjedwa. Achotse kubiri zauri tivase muntu wakubanga. Uri atapasa kwakamba, uri atatawa. Lero ndikuona nambodzianga bwere rino.

Bonantete, sarsha izo standatu nampinda ma kumanai na September zoito na chi 49 minutos kupamba na mabaseto abvesere watse moya ya chinyungwe tinkonegana na madio buno buno ya abvesere watu lietuwa na kote ntawensi na iyo munu mwishuti mwakabrakezuna ini bano asi Manuel ndiye kunchini ni kana mwanzangu Graciano Florentino Kujere wa mwasia bada kuna mwanzashu ni Bartolomeo Luis Pagetta tiye na reji kutatenda pakotipelekeza sani buino avesere watu.

Hachinjira muna munu mbira, hachinjira mbwenye kwa chumairoza fobura kazaka ona tuwa muna pano babira, hachinjira mbwenye, chinjira kwao, iwe muntu leka yezo kutuluweka pansi pano tae, Mpiedidi mufezi duzi, muzika vipidilongo munu muzinda wabira maya gushta marijani. 3 novembro kuma siku na mapindi makumo wili 21 ora jina 20 minutos pia kadzane bozi na kumi na bipfemba pia nzinda wa chuiru wa inu dzikwata Mosambiki beira. 3 munu mbera muna pimala lero. Amigo pimala pili munu mbera vesera radio. Gwadi yekeka li munu mzinda wa beira. Sala luza hai. Ife tri kwenda.

0: Alipo unangu walipanto kodzi mwadza mwafika masiku wa didi.
1: Aula didi mwani.
0: Alo.
1: Aula didi ya doro.
0: Ndimo mwani mbuya dzina ndi mwani?
1: Sandine Rardo Fernando Branco.
0: Mbani dzina?
1: Rardo Fernando Branco.
0: Lazaro. Tati ndimo Lazaro. Mbuya Fernando Branco, muri kupi?
1: Kuangera ku tisa ya Ndunda, Ndunda wachiwiri.
0: Ah, muri Ndunda wachiwiri, munu mbera.
1: Munu mbera, munu.
0: Aha, chikadikira kuti tibve mbwanya mbera tipanga pakona. Kodi muri kupitana ntsiku lero mbuya? Mbuya Branco, mukupita mwadidi lero ta?
1: Mukupita mwadidi, ngati kunesa ta mbuya, zinomba na yomwe.
0: Aha, ife. Tikuchisaka ambu jifwa kutinensa pano pa nzinda wa bere tikuchisowa mbuya. Ah, ngacho, nensa nacho pano pa bere? Kama bere no ngwa tuvi ta? Makulokoto mamunankulu. Mulungu mbakuzi, mbakupezeni pontu,
1: eh? Ngoseto, mbuya, ufala senti zindi, mulisaze kaza, eh?
0: Ah. Tepa, mulipa nyumba, babasa?
1: Zimu, ndiri kongumanika, babasa, tazati kakoto ukara.
0: Muna kutoka nzizu anji?
1: Atizu anu na kutoka.
0: Aha.
1: Mwalisa kita vasi na waza, kwa kutu jentre gari ya.
0: Ife mbuya na kutoka chidi-chidi?
1: Na kutoka chidi-chidi.
0: Aha, chidi-chidi. Ndiyo kutoka kwa tufungisa mabasa kuna zero ora, imu timizi pano ife ndi chidi-chidi.
1: Pitiriza biato.
0: Basa atu njineyo mbuya. Piaka pizinyo mbu chita kurusune ya kulonga ishi. Safuna kupitiriza ili na basa. Ah.
1: Sama kitani kitani kitani kitapiti.
0: Anakonda funga ndia nzato lupa nzindo ukulu wenu zikuwa ta Mosambiki. Kapitali ato nkabi funga. Ife munu maprovinsi ya tisafunga. Mbuya Branco, perekane mwanyikiri kule abana na shamwansu kuti leru mwakomeru atangwa kuti ferroviara lokotela chipondo chibodzi pidende tete mbwenye apale ya Liga Sportiva Sofala wina na 1-0 tinawana pantsiku ya Dimingu ferroviara da Beira na Shingale pende kuti Shingale na ferroviara da Beira apale udesi na

Mulungu akomesa, Mulungu akomesa pansi na kudzulo vesera radio. Ana kondo komesa tani Mulungu na kuti Mulungu ndi baba, terena 23 horas na 20 minutos kumenobodzi okumasiku na mapindi akukwana makumawiri, Mulungu akomesa, Mulungu ndi baba.